On the way, Rakita. Dalam POV On Air hari ini, kita nak bualkan berkenaan dengan pembukaan LRT 3 yang dikatakan beroperasi bermula pada 29 Jun ini, dan seperti yang ramai rakyat Malaysia nanti-nantikan, LRT 3 menghubungkan bandar utama ke Johan Setia Kelang dengan jarak keseluruhan 37.8 km dan masa perjalanan kurang daripada 60 minit. Dan ia dijangka memberi manfaat kepada sekitar 2 juta penduduk di koridor barat Lembah Kelang, khususnya kawasan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Laluan ini bakal mempunyai 20 stesen yang dibuka pada fasa awal. Dan kita nak bualkan juga berkenaan dengan POV orang ramai yang concern on station pertukaran dan juga target hotspot. Kejap lagi kita sama-sama kongsikan. Kita layankan dulu Olivia Rodrigo, Drop Dead, di On The Way, Rakita. Music lain, fikiran lain.

Tokoh kilat dengan gadis skuter on the way Rakita, masih lagi kita bualkan berkenaan dengan pembukaan LRT3 pada 29 Jun ini. Dan untuk anda yang sudah pun merancang untuk menikmati dan merasai LRT3, jangan lupa kita nak pesan berkenaan dengan PAS My50 yang merupakan sebuah PAS perjalanan bulanan tanpa had yang ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Dan PAS ini membolehkan para pengguna menikmati perjalanan tanpa had selama 30 hari berturut-turut menggunakan semua perkhidmatan rail dan bas Rapid KL di Lembah Kelang, termasuk LRT, MRT, monorail, BRT dan bas pengantara MRT. Dan selain daripada itu, PAS ini turut ditawarkan di Pulau Pinang menerusi PAS Mutiara yang boleh digunakan untuk perjalanan tanpa had menggunakan perkhidmatan bas Rapid Pinang. Apa yang menarik berkenaan dengan My50 ini? As simple as RM50 untuk 30 hari, eksklusif untuk warga negara Malaysia yang bermula pada tarikh your first ride ataupun pertama kali you guys scan tu, bermula daripada situ 30 hari tu. Okay, so jangan lupa untuk dapatkan PAS My50 ini. Dan sebenarnya apakah matlamat utama pembinaan LRT3 ini? Kejap lagi kita akan kongsikan dan kita nak tahu juga POV anda. Anda jenis pengguna yang bagaimana? Kejap lagi. Revin Linay dengan Handle. Jom kita layankan dulu di On The Way Rakita, music lain, fikiran lain.

Lang. Oleh Be Heart, lagu Hip Hop terbaik anugerah lagu indie 2024. Rakita.my.

0: pakailah sambil lebam. So apa yang kita buat, kita ambil apa ni, benda pemanas ke, hair dryer, DIY punya tin biskut tu, tebuk lubang tepi-tepi, letak lilin, letak bola atas tu, keluarkan minyak dia.
1: Alright, selepas dengarkan perkongsian daripada Rafiq untuk Whistle pada hari ini, kepada anda yang mana ada anak-anak ataupun adik-adik yang nak dihantar pergi kelas bowling tapi takut mahal, jangan risau, ada satu perkongsian daripada juga jago bowling negara iaitu Syaidatul Afifah berkenaan dengan ruangan untuk pemain-pemain muda ataupun youngsters ini mendalami sukan bowling. Kita kongsikan kejap lagi. Layankan dulu Kodi Senja Rakita, Music Line, Fikiran Lain. Jujur.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia dengarkan On The Way Rakita bersama Atoy di sini. Dan kepada anda yang baru saja tune in ke Rakita, selamat datang. Kami ucapkan jangan risau, anda tidak tertinggal apa-apa. Kejap lagi kita akan mainkan semula apa yang kita bualkan sejak daripada pagi tadi. Bermula dengan POV On Air, menyusul Whistle dan seterusnya FYP featuring Your Playlist. Istimewa di Rakita, music lain, fikiran lain.

Guys, jika anda ada permintaan lagu ataupun ada apa-apa topik yang anda ingin dapatkan pendapat daripada ramai orang ataupun ada perkara-perkara rare yang korang nampak dan post di social media korang, jangan lupa untuk tag rakita.my untuk kita sama-sama bicarakan ke udara dan juga kita minta pendapat daripada ramai pendengar Rakita yang lain. Ruangan ini terbuka, tag saja kami di social media rakita.my dan kita akan sama-sama bincangkan perkara itu. Semua ini eksklusif di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita nak borak cerita sukan dengan korang dalam Skor.
1: Alright, and we really really need to talk about this because one thing that is super duper beautiful about World Cup 2026 adalah bagaimana setiap negara menampilkan cara sorakan diorang. So, we want to highlight sorakan tradisi The Viking Row gamatkan stadium susulan kemenangan Norway. So, Norway bukan sahaja mencuri tumpuan dengan kemenangan 3-2 ke Senegal di Piala Dunia 2026. Malah, aksi penyokong mereka pun jadi bualan semua orang, viral dekat social media guys. So, selepas whistle penamat, ribuan penyokong Norway menggegarkan stadium dengan sorakan tradisi Viking Row, iaitu nyanyian dan juga tepukan berirama yang diinspirasikan daripada budaya pahlawan Viking, Bob.
0: Wow, sorakan ikonik tu memang bergema di seluruh stadium sambil pemain dan juga penyokong sama-sama diorang celebrate kemenangan penting yang mengukuhkan kedudukan Norway dalam kumpulan I. Suasana tu memang sangat-sangat bersemangat, bukan sahaja menunjukkan sokongan padu geng-geng yang sokong Norway, termasuk juga buktikan bagaimana budaya dan juga tradisi bola sepak tu mampu ciptakan pengalaman yang sangat-sangat superb di pentas Piala Dunia. Alright, itu antara ceritanya. Kejap lagi kita ada satu lagi cerita. Masih lagi World Cup 2026. Terus kekal di Rakita. Music lain, fikiran lain. For just a

0: Gil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: warna.
1: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

Kuningan. Dewasa yang kuimpikan oleh Umar Akmal. Persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.

0: semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. So bagi Kak Linda sendiri kan, sebenarnya apa skill yang sepatutnya kena ada untuk jadi announcer? Yang utama, main skills.
1: Dia kena, ni kena cepat lah. Mm-hmm. You know, kita punya ni, otak kita kena berjalan cepat. Mm-hmm. Brain tu kena laju sikit. Sebab saya dah biasa live, go on live. Mm-hmm. Saya tak reti nak rekod-rekod sebenarnya. Huh? Bila saya buat rekod, mm-hmm. saya I tend to do mistakes. Saya akan buat salah sebab saya tahu tengah rekod.
0: Selalunya orang kalau buat live, buat mistake.
1: No. Bila you dah practicekan diri, you buat live, mm-hmm. you terbuat mistake, automatic. Sebab tu saya cakap kena laju.
0: Yes.
1: Automatic, you boleh cover balik. Oops, salah. Tapi bila you dah buat rekod, you dah tahu salah. Lepas tu, you boleh edit. Hmm? Ataupun you boleh re-record. So, itu dah tak natural lah.
0: Faham. Macam, okay, ni salah ni. Buat semula lah.
1: Buat semula. Kita dah tahu benda tu rekod kan? Sekali lagi. Tolong padam-padam sekali lagi. I'm not like that. So, I dah terbiasa buat live. Mm-hmm. So, bila sekarang, bila masuk radio kan, ada jemputan ke apa ke kan? Mm-hmm. Okay, Kak. Get ready. Live. Tak, Kak. Rekod. Kalau rekod, nak beritahu time pun tak boleh.
0: Faham. Betul.
1: Kan? So, bila kita live, bila pendengar tengah dengar kita, sekarang pukul 9.56, pendengar pun dengar kita cakap 9.56 sekarang, selamat pagi. Pendengar 96, she's live. She's telling us something live.
0: Yes.
1: You know, so itu yang...
0: Kita lagi orang kata nampak lagi real lah.
1: Lagi real lah. Tapi sekarang, kebanyakan semua kena rekod. Ada stesen radio siap buat undang-undang, kena rekod. Tak boleh live. Sebab apa? Sebab budak sekarang tak boleh dipercayai.
0: Ouch! Kita yang terasa di sini.
1: Tak gerak. Tapi boleh. Cuma bila mereka tidak mempercayai budak-budak zaman sekarang ni, mm-hmm. budak-budak zaman sekarang ni lajak lah. Cuba budak bagi Nira. No way Nira you can do recording. No, buat live. Dia akan train you. Wow.
0: Tapi at the same time, kita ajar diri kita sendiri kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Supaya bila dah terbiasa, lama-lama tak buat salah pun sebenarnya.
1: Ya, yeah, betul.
0: And kalau ada sekali, for me lah, mm-mm. sekali kalau kita ada buat salah pun, kita manusia apa?
1: Kita cover balik. Saya cover bukan tak pernah cakap salah pun kat radio. Ada juga cakap kadang-kadang tersalah time.
0: Tersasul.
1: Kadang-kadang tersasul. Kadang-kadang, you know, benda yang tersasul ni lah, normal lah tu. Tapi cover balik.
0: Cover balik.
1: Manusia biasa. Itulah manusia.
0: Manusialah. Kita bukan robot.
1: Jiwa.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Alright, bersama dengan Eji Kokoh sekarang ini. Ha, saya ni cikut
1: dah. Cikut. Dia sangat cikut.
0: Dia sangat cikut untuk buat muzik. Ha?
1: Cuma cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger, ia saya cikut lah. Tapi untuk apa yang bukan main music,